0: بتایا گیا اور امریکی نو سینک ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہے ایک جہاز پر بھی گولی باری کی گئی. جواب میں ایران نے کھیتر میں امریکہ کے سہیوگی دیشوں کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں. ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ پلوں اور بجلی سنیتروں کو نشانہ بناتا ہے تو ایران کھیتریہ بنیادی ڈھانچے پر ویاپک حملے کر سکتا ہے. انڈونیشیا کے جکارتا میں بھارتی مکے بازوں نے ایشیائی انڈر 19 اور انڈر 23 مکے بازی چیمپئن شپ میں 2 سوارن اور 3 رجت پدک اپنے نام کر لیے ہیں. انڈر 23 ورگ میں وشوناتھ سریش اور گنگا نے سوارن اور ونشج نے رجت پدک اپنے نام کیا. انڈر 19 میں آدتیہ اور شبھم راجپوت نے رجت پدک حاصل کیے. کارڈف میں دوسرے ایک دیوسیہ کرکٹ میچ میں بھارت نے تازہ سماچار ملنے تک 42 اوور میں 8 وکٹ پر 214 رن بنا لیے ہیں. انگلینڈ نے ٹاس جیت کر گیند بازی کا فیصلہ کیا. 3 میچوں کی شرنکھلا میں بھارت 1-0 سے آگے ہے. موسم وبھاگ نے اگلے 7 دنوں میں پوروی اور پوروتر بھارت, پوروی اتر پردیش اور پشچمی ہمالیہ کھیتر میں تیز بارش کا انومان ویکت کیا ہے. اگلے 3 سے 4 دنوں تک دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ اور پنجاب میں تتھا 22 جولائی تک راجستھان میں بھی ورشا ہونے کا انومان ہے. موسم وبھاگ نے مچھواروں کو 21 جولائی تک دکشن پشچمی عرب ساگر میں اور اگلے 2 دنوں تک دکشن بنگال کی کھاڑی اور آس پاس کے علاقوں میں نہ جانے کی صلاح دی ہے. اور انت میں سنیے اس بلٹن کے مکھیہ سماچار ایک بار پھر. بھارت نے 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو ساماجک سرکشا کوریج کے دائرے میں لا کر ایک بڑی اپلبدھی حاصل کی ہے. پردھان منتری نریندر مودی کل ہریانہ کے جین ریلوے اسٹیشن سے دیش کی پہلی ہائیڈروجن سے چلنے والی ریل گاڑی کو روانہ کریں گے. دمن اور نئی دلی کے بیچ سیدھی ویاوسائک ویمان سیوا شروع ہوئی. ہوائی سمپرک ایک نئے دور کی شروعات. اڑیسہ کے پوری میں بھگوان جگن ناتھ کی وشو پرسدھ رتھ یاترا میں لاکھوں شردھالو ہوئے شامل. امریکہ نے اتری ایران تک حملے کیے اور نو سینک گھیرا بندی توڑنے کی کوشش کر رہے ایک جہاز پر گولی باری کی. ایران نے جوابی کارروائی کی ہے. جکارتا میں ایشیائی انڈر 19 اور انڈر 23 مکے بازی چیمپئن شپ میں بھارت نے 2 سوارن اور 3 رجت پدک حاصل کر لیے ہیں. اور کارڈف میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے بیچ دوسرا ایک دیوسیہ انتراشٹریہ کرکٹ میچ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.
1: گڈ ایوننگ, دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم سائرہ مجتبہ ود دی نیوز ایٹ 9. The headlines. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen powered train from Jind railway station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. 2 Indian men boxers clinch gold while 3 bag silver at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And in men's cricket, second ODI between Indian hosts England underway in Cardiff. And now the news in detail. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered, and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train,

0: وہاں پر آئل پرائسز ابھی کنٹرول میں آ گئے تھے, پھر اچانک دوبارہ سے بڑھ گئے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے انفلیشن کے اوپر. تو اور اسی سے اکنامک گروتھ بھی ہماری ریلیٹڈ ہے. ابھی ہمارے پاس کچھ ہیڈ روم ہے, کچھ کمفرٹ ہے, اور ہم اس کو اور اپنے کو مضبوط بنا سکتے ہیں. میں آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا چائنا کے اوپر. ابھی حال میں چائنا کے اکنامک نمبرز آئے ہیں, دو یا تین دن پہلے آئے ہیں نمبرز, اور وہاں پر اکنامک گروتھ انہوں نے, جبکہ وہاں پہ دیکھیے گورنمنٹ جو ہے ڈیٹا جو ہے گورنمنٹ کنٹرول ہوتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے اس پہ بھروسہ کرنا, اور اس کے باوجود بھی چائنا نے اکنامک گروتھ 4.25% اپنا جی ڈی پی گروتھ دکھایا, جبکہ ان کا لکشیہ 5% تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا میں جب 4% 4% کے آس پاس اکنامک گروتھ آ رہی ہے, اور یدی بھارت میں ہم 4.5-6% کے ساتھ کی امید رکھتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کافی اچھا کر رہے ہیں گیون دا انوائرمنٹ دیٹ وی آر
1: گیون دا کنسٹرینٹس آف دا ہول ورلڈ.
2: ایک چیز اگر کیا ہم جوڑ مطلب یہ سمجھ سکتے کہ نویشکوں کا جو بھروسہ ہے ایسے میں وہ ابھی بھی اتنا ہی بنا ہوا ہے جتنا اب سے یہ جو سنگھرش اس سال ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کے پہلے جیسے بنا ہوا تھا, یا کچھ بدلاؤ آیا ہے؟
0: بالکل, میں یہ کہوں گا جہاں بھروسے کا سوال ہے تو بھارتی نویشک پرٹیکولرلی ڈومیسٹک انویسٹرز یہ پیسہ لگا رہے ہیں, ان کا بھروسہ بنا ہوا ہے اور وہ ٹکے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو فورن انویسٹرز ہیں وہ کافی سیلنگ کر رہے ہیں, اور اس کے سامنے وہ کوئی بہت بوائنٹ موڈ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت تیزی میں ہے یا بہت اگریسو ہے. اگر آپ میوچل فنڈ ڈیٹا کو دیکھیں تو قریب 30,000 crore روپے نیٹ انفلوز ابھی میوچل فنڈ اسکیمس میں آ رہا ہے, اور یہ ایک اسٹیبل نمبر ہے پچھلے 6 مہینوں سے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انویسٹر جو ہے وہ اسٹیڈلی انویسٹ کر رہے ہیں, زیادہ یوفوریا میں نہیں کر رہے اور پینک میں وہ بیچ بھی نہیں رہے.
1: پر جب ہم بھروسے کی بات کریں, جیسے بھی آپ نے پنیت کہا کہ جو ڈومیسٹک انویسٹرز ہیں بھروسہ ہے انہیں, would you say that a lot of that trust that we're talking about is also because of the fact that, like we just discussed right now, most of the happening, what the way the markets are behaving or reacting is because of geopolitical situations. When you look at the numbers in India, when you look at the situation, the way India's progressing, things are pretty steady and going in a very positive direction, and that's what probably is earning the trust of the investors, retail investors.
0: Absolutely. In fact, the way we have managed this difficult economic condition, I think, is quite commendable. The policies that the government followed, yes, to stabilize the economy, to keep inflation under control, relatively speaking. Yeah. I mean, inflation could have shot up like anything, like in many other Asian countries. So my guess is that people take comfort from that, and the truth is that the liquidity conditions, the economic conditions continue to be quite benign in India. There was a lot of apprehension,
1: yes,
0: that we will see, you know, a lot of pressure on consumption, a lot of pressure on inflation front. Fortunately, we haven't seen that.
1: Yeah.
2: پنیت, کیا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جو نویشک ہیں گھریلو نویشکوں کی ہم بات کرتے ہیں تو اپیکشاکرت وہ سرکشت اور بڑی کمپنیوں کا رخ کرنے لگے ہیں خاص طور پہ نویش کے سمبندھ میں؟
0: نہیں, دیکھیے نکھل, بڑی مزیدار بات ہے یہ کہ پچھلے دنوں یدی ہم میوچل فنڈ فلوز کی طرف نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو لارج کیپس ہیں اس میں انفلوز اب کم ہیں, اور جو مڈ کیپس اور اسمال کیپس ہیں ان اسکیمس میں اب زیادہ فنڈ فلوز آ رہے ہیں.
2: لیکن اس میں گراوٹ آ رہی ہے,
0: اس گراوٹ دیکھیے اتنی نہیں ہے. اور جب انویسٹرز مڈ کیپ اور اسمال کیپ میں پیسہ لگاتے ہیں اور سسٹین ڈھنگ سے لگاتے ہیں تو ایکچولی وہ سوفسٹیکیشن کا ایک سنکیت ہوتا ہے کہ ان کے اندر کانفیڈینس ہے کہ وہ اب مڈ کیپس میں اسمال کیپس میں نویش کر سکتے ہیں. ادروائز اگر جو شروعاتی نویشک ہوتے ہیں, اسٹارٹنگ انویسٹر ہوتے ہیں, تو وہ کمفرٹ ڈھونڈتے ہیں لارج کیپس میں. اور اس لیے ہم دیکھیں گے, اگر آپ دیکھیں تو انڈیکس میں اتنا موومنٹ نہیں آتا ہے لارج کیپ, جو ہیڈ لائن انڈیسز ہیں, اسمال کیپ اور مڈ کیپ میں کافی نویش پچھلے دنوں ہوا ہے.
1: So like you said, if the retail investor is investing in small cap and mid caps, it's actually a sign of maturity of our retail investors. Absolutely. You know that, like you're saying, in the beginning everybody would look for at large caps because you know that is where you get assured returns, but if you're moving towards mid cap and small cap, that's a sign of maturity.
0: That shows maturity, that shows confidence that people have, yeah, in large, you know, number of
1: in the Indian story as, yeah, well. Right, let's move on to the next story. Tech Mahindra today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June this year. The company's revenue increased by 17.7% on an annual basis to 15,712 crore rupees. On a sequential basis, the company's revenue grew by over 4.2%. The company's net profit rose by around 8.2% to 1,465 crore rupees on a quarterly basis.
2: ایشیائی بازاروں کی بات کریں تو ایشیا کے پرمکھ شیئر بازاروں میں آج گراوٹ دیکھی گئی. دکشن کوریا کا کوسپی لگ بھگ 6.4%, جاپان کا نکی 2.8%, چین کا